تن تپے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا پھر جلا جے موں پری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال پھر تیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال سجن نینڈے نال نانک الکھ نہ لکھ

مایا مت کہاں لوگارو ہتر نہ پتر نہ چور نہ چاور بیٹی جاتر دینا بچارو رکھ نہ آسو نہ گج سنگاسن چھن میں تیاگت نام سدھارو سور نہ بیر نہ میر نہ خانم سنگ نہ کو درست نہارو کوٹ نہ اوٹ نہ کوش نہ چھوٹا کرت بیکار دو کر جھارو متر نہ پتر کلت ساجن سکھ الٹت جات برس کی چھارو دین دیال پرکھ پرب پورن سن سن سمرو اگم اپارو سری پت ناتھ سرن نانک جن ہے بھگوانت کرپا کر تارو پران مان دان مگ جوہن کیت کیت دے لے لے تاری ساجن سین میت ست بھائی تاؤں تے لے رکھی نراری دھاون پاون سور کماون اید کرت فوج تن جاری کرم دھرم سنجن سکھ سچنیما کرم دھرم سنجن سچنیما چنچل سنگ سگل بدہاری پس پنکھی برک اس تاور بوبند جون بھمیو ات بھاری سن پل چسا نام نہیں سمرو دینا ناتھ پران پت ساری کھان پان میٹھ رس بھوجن انت کی بار ہوت کت کھاری نانک سنت چرن سنگ ادھرے اور مایا مگن چلے سب ڈاری برہمانگت شیو چند منی سر رسک رسک ٹھاکر گن گاوے اندر منندر کھوجتے گورت دھرن گگن آوت فن دھاوت سدھ مانس

آغم کتیوں نہ جات پیم رکھ کرن کمل سن دان بندیوں نہ جات بدھے من در سمد پاوت جرو نہ جات رہو جن دھور لگ نیند نہ ساتس بور چلے ہر پن

مینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو پرسا

سر تھپیو ہر کا نام اکھین اپیو اپیو ہر نام اکھین دے سونجم گرو سیوا کر فلیم بندے جو چرن سرن سکھ پاوے پرمانند گرمکھ کئیں پر تکھ دے پار برہم سوامی آد روپ پوکھن بھرن سات گرو گرو سیو الگ

منسا کر سمرنت تجھے نر کام کرود مٹیو جو تڑن باچا کر سمرنت تجھے تن دکھ درد مٹیو جو کھن کرم کر تو درس پرس پارس بل بھٹ جس گایو شری گرو رام داس جو جے جگ میں ہر پرم پد پایو جے ست ست گر سمرنت نین کے تمر مٹے کھن جے ست گر سمرنت ہردے ہر نام دنو دن جے ست گر سمرنت جی کی تپت مٹاوے جے ست گر سمرنت رد سد نو ند پاوے سوئی رام داس گر بل بھن مل سنگت دھن دھن کرو جے ست گر لگ پرب پائیے تو ست گر سمرو نرو

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل راج

گر پورا پایو بڑ بھاگی جب لاگی ویدن بھر سیتا بھے بنجن پر پیر نوارن کل سہار تو اے جس بگتا کل سودی گرو رام داس تن دھرم بھجا ارجن ہر بھگتا

لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تے آیا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا من مک ہو رے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا من مکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویا پیک سود نار سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو سات پرکھ پل پلا جوراں پرکھ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا سب تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پرواہ اتھاہ ہے اتل کیوں تلی ہے سیوڑ پاگی جے تد تیائیں دے جن ستگر ملی ہے ستگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بنی ہے ستگر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے